0: ṣe jọ ṣe
1: osu mama josu na ori ko taja kikan ni dagbo
0: oro hun hun
1: inu elede lo ngbe kolobo funfun
0: isuse tuntun
1: isuse tuntun
0: salu tuntun
1: ibose tuntun
0: fida tuntun
1: omi tuntun
0: agbe enu tuntun agbe koji ka
1: ose tuntun
0: owo labola tuntun
1: ijododo tuntun
0: owo tuntun
1: la fi pade omo